0: Kiti čak, tik tak, kiti kiti čak, ta. Pa puno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Oh, wow.

rušimo kafanu. Za vrata i šapca, za Tihomira, za Darka, za Frizen štata, za Tihomira Darka. Brata mi mi zu.